ebewrade anim kojo yeboa eba ewrade anim agata bewrade anim berumachum bewrade anim kofi ma bewrade anim na nafem poma ninikuni ma bewrade anim ya eba ewrade anim.